Bersama kita membawa semangat perpaduan ko kebersamaan, engko saling sikasi, ko pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah ko antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

Rintalat Sabah Rai Nuwartaan Pengistiharan Lau Sabah Tak Lumpuk Dembangi Ogos 2024. Tiusaha Perintalat Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung Narusan Dikap Wartaan Maraan Warta Lau Sabah Binuat Tak 5 Jun 2024 Anu Boy Tinerbitan Tak 20 Jun 2024 Untuk Maraan Bangan Jomo Bahawa Lumpuk Dembangi Ogos ISDR sebagai Lau Sabah. Warta tinerbitan tak jatak perintah yang dipertualat Sabah Tun Juhar Mahirudin. Selamat menambut Lau Sabah lekat RTM, teman setia anda.

16 September, sepuluh siam, nampuk telu ngeruoh masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti, sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kita tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bersama kita membawa semangat perpaduan ko kebersamaan, engkau saling sikasi, ko pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah ko antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinabangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Law Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia

Maidan Perarakan ke Perhimpunan Sampangan Maulidu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihiah ke penerun 12 Rabiul Awal Persemuan 25 Ogos 2026 Perarakan Nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maidan Perhimpunan Penerun Tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian nema dan pelansaran sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maidan akan rasmi le tuan yang terutama yang dipertua Laat Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayak lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul dan RTM teman setia anda.

Hai, Tendu Yutong. Kapi tutu ni dati kaya nung gunaan kapi angaran di kadari-dari pa. Abi Jo, nu tajuk lagu la ka iti nu napakasiliman tadi Juan Jerome anu ayako katapatan. Alasan dat nalisko da korang odat sinding kya it papingunian ku gisam dat itim puniti ampun si ko tu mga balut padaha abi orang lama. Okay DJ, lagu-lagu tuan ko mi balutak ya mada pakunti kumara jaswab ponsikom asalang tatuang kadaw ponsikom nagi tumindah kirang daruhay am olang da atadap asalang tinipi suap kumaraja asalang kapapanay karajaan.

Magyampay tako, manginwago, subiwan, pasampuruan. Nagi kapagyampayan, miyampay sa tapio pusapus, mangupus tulun suway. Muntok papagirot, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kebangsaan, 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ramai yang teko tojo pengetakan dan oro kebangsaan dan sawato am umato takau jalur gemilang am togom takau repemagunan nyara pasi sindanganan rumah magun pamperamayan dan oro kebangsaan salaka ayuk am yang takau kayo norondo tatandu am atangkulan itakau memagun Malaysia magugurumat rondo buang togom takau repemagunan kebaluran sesuai raugama hulu adat am kaulayan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro kebangsaan

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Magunan Patara Pamparamayan Ra Oro Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Koson Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Oro Kebangsaan Intara RTM Deman Setia.

ti Ginoo adang kabahan om katundunan popasoto kapakangan montok do sabya bituhun nyampai almonutul koin tutunan potiom buson do memaguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadau kepansan om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa demonom tu kepenadan kabodino popokito do hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohambusan dandi rukun negara Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Tuhu toy tema tadau kebangsaan Om tadau Malaysia Dubong ebu Dubong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popok kita o tuduban Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngavi o kepakangan. Madani nepo ngak mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban